بسم الله الرحمن الرحیم دوہ راجہ گڑھ گمی گڑی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تھرے گا راجے کے سرحدی ترقی کے مسک کے تنفیز وے نیمومون مالے کے کاروبار بوڑھ کما لوئی لبینے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودال وچ فلسطین کی منیون ادی مستقل دولت کے گود کا بلاگت مشا گودس کے مقدس پنتا حمایت کرما راجے گو الافی میڈیا ہرا اڑا بلار می ہر مدل زکات گ گت گلی بین فیسا کے عدد اتروانی کم دیہراج کے زکات ہوس اندازا کو فی یہودین استعمار کو فوا فلسطین گ بین تو گا یہودین فدا مودا بیلجیم اتری کورن منا کورما ایکم ما سرکار نی مافی دیہراج گڑ گ ہویر ہتر کے خبر ایک بدو کری مری مت فادنان خبر تو کے تفصیل ایک کری دانا راجے کے سرحدی ترقی کے مسک کے تنفیز ومون مالے کے کاروبار بڑکم لوئی لبینے کم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودال وچ ایمن فن ودال وی مالے کے مکتو کا توجی فاوا مسئلہ گڑی فاونی راجے کے کنکول تکوں مالے میہم بدل وانجہم گے مسئلہ کم دا پلس پوڈ کاسٹ سلسلہ کے ہاتھوں ایپیسوڈ گا مالے کے مگت کا اے آ گڑے ٹریفک مسئلہ حل کرم سرکار کرم دا مسک تک الیڑ والم رئیس الجمہوریہ وداڑ فاوے مالے دماف مستو کا بالن جہنی مالے می ہن تو جہن جہ سب بکم شاہ مکم کی سرکار تکن راجے کے ترقی پٹن کوری گوتن دیماوی مسئلے کما میکن حالو کرما راجے ہے سرحد کا بہا لیکن آبن سینٹر تا ترکی کرمون دا کما امن کفان ویداروی مالی سرحد میہم بدلوم کا میگن تین سو بے رئیس الجمہوری افاہا کرے وی ای گیدر ورکما وزیفہ فرصت ہودم شا تعلیم ہودم کما امن کفان ویداروی آبادی سالیس انسط مالی سرحد گدیرو لیرو میکنکم کی سرحدی ترکیہ گولفا واکنکم کمشا سرکاروں اے مسکے کرمندہ کم امنکفان ویداروی مولڈیوز انلینڈ ریونیو اتھارٹی میرا کے کمشنر جنرل آف ٹیکسیشن کا مقام فاطمت امیزا این کور ویفی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز امیزا اے مقام این کوروی میڈیا براسپتی دوہ رئیس الجمہوریہ میرا کے کمشنر جنرل آف ٹیکسیشن کا مقام گافتال گدو کوزی راؤنڈ فاطمت امیزا این کوروی اینا اے مقام این کورم فرنکم ریتن گما جلی ہو کے روہن دیو ما گڑکیں کمشنر جنرل آف ٹیکسیشن کا مقام ہو صفاونی اے مقام کا ہنمی حسن زریر استعفا دیو ما گڑکیں زریر اے مقام استعفا دیوی مالی کنکما سرکار کے کنفرنت کا بہے وزیر کا مقام رئیس الجمہوریہ اینا آئین کوروم کمشنر جنرل آف ٹیکسیشن کا مقام رئیس الجمہوریہ آئین کور وافا و فاطمت امیزا ونی میرا کا سولہ ہر برے دیگو مدتی کا خدمت کور وافا انٹرویو کا مرحلہ فو مجلی ہوگا کمیٹنگ اینا نوہ دے پوائنٹ ہترنگ ہترنگ انسط مارکس دیفا وائرو اینا کے مقام شرط ہموا بے کمبل کم ہریہ ممبر وس اتفاق وی ایم فہوں امیزا ہنوی میرا کے ڈپوٹی کمشنر جنرل کے مقام گا فلسطین کی مینیون ادی مستقل دولت کے گت گا بلاگت مشا قدس کے مقدس بنتن حمایت کرما راج جنگو آلافی راج مکم گوالی مصر کے قاہرا کا کوریا دے کانفرنس کا می کانفرنس کا راج فراتن تقریر کروی او آئی سی راجن کنڈالا فنوا دائمی مندوب ادی سعودی عربیہ دیوی راجن کنڈالا فنوا سفیر احمد سریر سریر کے تقریر کا ونی اسرائیل کے سوبم فلسطین کا رئیتن تحمل کرمندہ حالت الیڑ والا بین الاقوامی قانون تکا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے نمون تکا خلاف فلسطین کے بین تنگ ہفمون اسرائیل کرمندہ ہریہ مسکت مہار و مہار ہٹالم گوالاف ادی انڈوائن کرمدا مہم مسک کے فاہکو انڈوا کے مسک تک بار دنم کے گوتن اے ایجنسیا بین وا مالی اہی ترکم فور کو دنم وس بنی کو الفا میگی ترون کو دس کے مقدس بنتو کے قانونی حیثیت

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو مي آرگڈنگ ہا گاڑی 30 منٹ فن ساز فاس سیکن تو مي دیوہ راج گاڑو
2: مصحف فلا وڑے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصحف فلا وڑے میں سلسلہ گئے پروگرام تا اڑو سوں گندہ وائے میں ہبے فلونا مرحبا دنما پروگرام ایک بدل کھل دی اڑگنڈ اڑگن میں محمد رمیز مصحف فلا وڑے میں سلسلہ گئے میت کے پروگرام کا میں گنستے نی سورۃ التغابن کے دیہ ونا ایتن فشگین اس سورۃ کے اشعار ونا ایت کے نیلا درورن گت کا بیر وانی فوزیہ محمد سیما آدم شسلین احمد ادی حلیمہ یوسف لاؤنا گویا دبانی القاری علی وحید عبد الرحمن.
4: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
4: مصحف فلاول گے امید گے می پروگرام گا کیا وانی سورة التغابن گے دیہون آیت فشاگن سورة گے نیدہ ای اشار ون آیت گے نیدہ میدگ می فلاول می ونی فستے کا فانسا صاحب ون صفحا گا میدگ فلاول ام فرت مدرس کیا دین ہوری ہا کدی مس اڑو ہنتی بیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن

0: جنیفر ہٹسن کے آڈون تھی بہت اڑایا گا تھی ان کا قومی سلام میرے کے خاص ہے اور دھرنے والے میرے کے میں کل بلو دم ٹکا امریکہ کا رائس بڑھائیں بیٹھنے ہوئے استعفیٰ کے رائس انفینٹینو ہے بیٹھنے ہوئے ان کو میرے تنگ سیکورٹی گد کو اڑ بیٹھنا میں دنڈ کے ہوا دماغ کو پھر نہیں بہن تبے تم بس میں ان کو مسر کا ہم بلور جہاں نوا کو لے تو بلور تیرے اور میں بہترین پھر دمیس دی ಅದು ಮೇಗು ತನಕ ಅವಮೆನ್ನ ಕೊಡಕ ತಯಾರು ಮೆದಾನಿ ಮೆರೆಗೆ ಮೀ ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಬೈ ಖಾಸ ಕಂತ ತದ್ದೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ
1: To the ones we lost and the souls they saved
0: ಅಡಿ ಒಡೆನ್ ಮೆರೆಗೆ ಮೀ ಖಾಸ
1: One thing unites us